Добро вечер, почитувани слушатели од студиото 2000 на 98.5 FM скалата. Слушате македонска радио програма на Радио Македонски глас. Ова вечер радио водител и уредник Маријан Толевски, а вашиот редовен водител и уредник Петко Чавковски од одредени причини ќе биде отсутен во наредниот период. Затоа слушавте македонски ури песни, а во продолжение уживајте со уште неколку убави македонски песни. Слушајте и уживајте.

Битолското друштво од Сиднеј по 37 пат ќе организира битолски бал на 31 октомври 2026 година со почеток од 6:30 часот во спортскиот клуб Илинден Рокдел. За вашата забава ќе се потруди групата Балканика, а доколку сакате да резервирате карти, јавете се на следните броеви кај председателот Лјупчо Ангелевски на телефонскиот број 0423 569-943 и секретарот Пецо Секуловски 0417-086-264. Уживајте. На 8 август, селото Брусник во чест на селската слава Света Петка организира вечерна прослава во спортскиот центар Илинден на улица Вест Ботани во Рокдел. Прославата ќе започне во 6 часот попладне со богата вечера, пијалоци и музика. Одборот ги повикува сите од цело Брусник и од цела Македонија кои сакаат да дојдат и да го прославиме овој ден заедно. За повеќе информации јавете се на следните броеви. Кај Стево Тирицовски на број 0404 307 206. Владе Тирицовски на број 0405 834 326. Павле 0434 064 432. И Владе Палашовски 0411 847 212. Ви благодариме.

за сите ваши водоводни потреби. Проблеми со канализација? На располагање ви стои господинот Дени Стојчевски. Дени работи секој ден, затоа само задзвонете и контактирајте го на телефонскиот број 0420-551-848. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави, или треба да се прави некој третман, слободно јавете се кај доктор Златко и доктор Ружа Евтимовски. Тие се наоѓаат на адреса улица 4 кроз 183А Forest Road во Храствел. Телефонскиот број е 02-9585-8555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веридби, родендени, приватни забави, непосакувани погреби, на располагање ви стои Софра Кетеринг. Побарајте го господинот Пејко на телефонскиот број 0423-374-585 или кај Симона на телефонскиот број 0404-992-384. Софра Кетеринг. Аба Систем Стех. Електричарски дејности во вашиот дом. Инсталирање на клима уреди. Дизајни. Мейнтиненс. Исто така, има и сервис за чистење и други потреби. Побарајте го Андреа Апостолов на телефонскиот број 0423-304-925. За пензионери и сениори има карта од 5% попуст, а за изнемоштени лица 15% попуст. Бела Транспорт. Бела Транспорт за вашите транспорт потреби стои на располагање. Контанјери, увоз и извоз на контенерите и врата до врата достава. И за сите други транспортни потреби, задзвонете кај Владко на телефонскиот број 0406-863-401 или кај Саве на телефонскиот број 0416-530-011. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гравитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни надписи и гравирање, керамички фотографии, како и икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровик на телефонскиот број 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години беше фудбалер на фудбалскиот клуб Рокдел Илинден, а исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб Илинден Рокдел. Секој од нас наоколу сака нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа, задзвонете кај господинот Георги Волкановски од Гордан Волкан Сервис на 0412-562-730. Ви благодарам.

pa tvoja, vo srce во moje, да ти подарам се, да ти се поклонам во дух и вистина, твојот дух да ме води, да биде ова живо слово поостро од секаков меч што го разделува стариот телесен грешен тихо, од новиот духовен Исусов човек. Озвучуваме делови од стариот завет во кои се поврзуваат со новиот завет, да разбереме што е тоа стар завет, старозаветно, 10 плочи напишани на камен кои никој не можеше да ги исполни, бидејќи нема доволно сила заради телесната падната кревовна природа, заради својата волја што сакаме да се исполнуваме, своји мисли, чувства и желби. И новиот завет со крвта на јагнето на Господ Исус Христос, читаме делови од стариот завет, Исаија 53 глава, нека секое слово, секој збор биде во полна љубов Исусова, да ги допресите оние кои се жедни за Твојата љубов. Те сакам, Господе Исусе Христе, научи ме, дај ми сила да останам во Твојата љубов. Се покајувам за секој грев, за гревовите на моите предци. Им простувам на сите, никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот и ова слово да остане во мене. Страдањето и славата на Божиот слуга. Има во Стариот Завет, ако некој сака да биде негов работник, представник, значи, да се подготви за, како вика, низ фурната на страдањето. Христовиот сотрудник се проверува низ фурната на страдањето. Страдањето и славата на Божиот слуга, 53 глава Исаија. 700 години пред Исус Христос ги пишувал овие слова, а зборуваат за Исуса. Како што гледате, се е запишано, како што е пишано, вели нашиот народ, а си тера по својата волја. Господи, кој поверува на тоа што го чул од нас, кому му се откри силата Господова? Ние звелиме, Татко, кој поверува, кому му се откри силата Исусова? Да разбере што значи дека ова слово не доаѓа во убави зборови, туку во сила, по сила на духот. Зашто изникна он пред него, како младо дрвце, како стебленце од сува земја, нема во него ни изглед, ниту величие, ние го видовме и во него немаше изглед што ќе не привлекува кон него. Видете, зборува Исус како е доживеан, како некој денешен слуга. Иако се случуваат чуда, луѓето остануваат во своето неверие, во лагата на сатаната. Како што вели Господ Исус Христос на израелците, вашиот татко е ѓаволот, тој е татко на лагата. Он беше презрен и понизен меѓу луѓето, зборува за Исус, маж на болки и свикнат на страдања. Ние го одвраќавме од него лицето свое. Он беше презиран, ние за ништо не го сметавме. Се разбегаа ли апостолите? Ке умреме ако треба за тебе. Го фатија Исуса. Петар три пати се откажа. Имаме ни една песна слезена од небесата. Три пати се одрече пред петел да запе. И повторно Исус му прости. И повторно. Он ги зеде врз себе нашите болки, ги понесе нашите слабости, можеш да ги оставиш на крстот Исусов. Ние мислевме дека он беше поразуван и казнуван и понизуван од Бога. Тој за нас беше Исус. Луѓето плачат за фудбал, за филмови, за истории, за блиски роднини. Не ги допира нив што Исус го пролеа, ја пролеа својата крв. Он беше изнаранет за нашите гревови, мачен заради нашите беззаконија, казната за нашиот мир падна врз него. Преку неговите рани ние се излекувавме. Можеш да бидеш излекуван преку неговите рани, само треба претходно да се покаеш вистински, плод достоен за покаяние, да не грешиш повеќе, да не те снајде уште нешто полошо, да ја оставиш својата волја, да им простиш на сите, што не се гневиш веќе на некој што ти направил зло, си простил вистински, да не осудуваш, тоа е судијата, да укоруваш едно. Христовиот слуга има
право да им каже на израелците гревовите нивни, на верниците. Да се покаеш за гревовите на твоите предци и да му го дадеш срцето. Исусе, те сакам. Сите ние бевме заблудени, преку неговите рани се излекувавме. Сите ние бевме заблудени како овци. Се отстрани секој од патот свој, тоа е светот. Господ ги возложи врз него гревовите на сите нас. Ги возложи таткото гревовите негови. Но ако го прифатиш тоа крвта на Исус на јагнето и се оставиш себе си на крстот и го земеш својот крст, земи го својот крст и врви по мене, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. До крај значи до крајот на себе стариот и новородение, нов човек, Исусов, исполнет со дух, воден од Духот Свети. Он беше измачуван, но страдаше доброволно и устата своја не ја отвараше. Како овца, он беше одведен на колење. Како што е јагнето пред стрижачите свој безгласно, така и он не ја отвори устата своја. Да беше он на крајот, само кажа, прости им, татко. Не знаат што прават. Не рече, ке видите вие кои сум јас. Те сакам, Господе Исусе Христе. Не ја бараше својата правда. Не изусти ни еден збор од себе. Духот на таткото действуваше и зборуваше низ него. Он беше лишен од праведен суд. Но родот негов, кој ќе го објасни зашто беше одземен од земјата на живите, заради беззаконијата на мојот народ беше осуден на смрт. Понтий Пилат вика, невин сум за смртта на овој праведник, не наоѓам вина. Тие викаат, распни го, распни го. Понтий ги мие рацете и вели, невин сум за крвта на овој праведник, нека падне врз вас и вашите деца, нека падне врз нас и нашите деца. И затоа израелците се уште се убиваат и биваат убиени, додека не се покајат за оваа работа. О, заради беззаконијата на мојот народ беше осуден на смрт. Му определија гроб со злодејци, но он беше погребан кај богатиот, зашто не беше направил грев. Во устата негова немаше лага. Татко на лагата е сатаната. Кога ќе почне некој да се бунтува во друг дух од сотрудниција, почнува да лаже и тој алармот. Од вака рече, така рече, не сум рекол, сум рекол. Но на Господа му беше угодно да го понизи, го предаде на мачење, а кога душата негова му принесе милостивна жртва. Милост сакам, вели Исус, а не жртви. Милост. Кој нема милост и за него во судот ќе нема милост. Он ќе види долговечно потомство и волјата Господова ќе напредува преку неговата рака. Прстот Божи, раката Божја беше со нив. Оние што го шират Евангелието, што зборуваат од овде, не од својот традиции од античка и неолитска Македонија, си направиле своја вера, ја преобратила и верата слична е католичката, таа малку ја променила, ма истата е, само имињата се различни. Овие другите се побунтувале, нешто направиле што треба, но не до крај со човечки ум, влегол сатаната. И затоа имаме празна вера, мртви заедници, бесилни христијани во наводници, евреи кои не се евреи, сатанска синагога, велат дека се христијани, а не се. Ке се зарадува поради трудот на душата своја и ке види светлина. Секој сотрудник, Иисус, праведниот слуга мој, ке ги оправда мнозина и гревовите нивни врз себе ке ги понесе. Он ги зема нашите болки, болести и страдања. Не мораш ти да ги носиш само оние кои тој ги одредува, за да ја молесниш на потомците своји, ние на децата своји, на потомството, покрај парите, гените, и им оставаме во наследство и непокајани гревови. Само вие крадете и лажете, ги се чуете зошто се децата болни. Затоа јас ке му дадам големо наследство, таткото зборува, со силните плен ке дели, мисли на души, зашто душата своја на смрт ја предаде и меѓу злодејците беше вброен и ги понесе врз себе гревовите на мнозина
za prestapnicite stana posrednik. Posrednik ti treba. Ne možeš da razbereš, nego gledaš duhovni od svet. Citiraš slovo bez duh. To je slovo koje ubiva, samo duho to životvoruva. Moraš da mu go dadeš srce to da se otkažeš od stariot čovjek. Na raskrsnicata na grevot. Da go semeš svojot krst, da te biš poprskan so krvta Isusova. I da bideš so trudnici. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. Čiji imenja se zapišani vo knjigata na životot. Полека ние се движиме кон 700-тиот завет. Би требало на луѓето барем кои малку нешто знаат за Исус да разберат дека ова не го зборува тихо, туку јас сум само сад, духот зборува. Како што гледате, тоа е жива вода која не сопира. Можете да не слушате на радио Свети Дух Македонија, на Space Radio, кај Сантовски, и на две радија во Австралија. Македонски глас и тоа другото како се викаше. Одат овие проповеди и поуки слезени под духот. Го благословувам Ѓорѓија Ѓорча Танасовски, кој ја финансираше телевизија Сонце, македонец од Америка, патриот, кој ништо не избриша, ни еден збор не ми избриша, остави, сеќаваше. Духот ли го водеше, тоа не знам јас. Не дозволуваше да се избриша ни еден збор и македонските работи. Кога ги откривавме Македонија дека е земја Исусова и цар на македонците Исус Христос, а вие славите земни умрени цареви. Да биде благословен со семејството, како што гледате Словото Божјо не се враќа празно и не може да се врзе. Македонија, земја Исусова, ја враќам Господе Исусе Христе во Твоја собственост, како што се што имам, се моје, Твое. Ти си цар над македонците за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Здрав сум исцелен во Исуса Христа. Здрав сум исцелен во Исуса Христа. Здрав сум исцелен во Исуса Христа. Исусе и само Исусе. Амин до царството Божјо. Амин.

покровител на Радио Македонски глас е и компанијата Марко Поло. Со најголем избор на најубавото од Македонија и пошироко. Повеќе од 50 години за вашите потреби. Марко Поло е едно од трите најраспространети фирми низ цела Австралија и Нов Зеланд. Со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods. Барајте ги најубавите млечни производи од Идеал Шипка Битола, кравско и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење, купете ги и уверете се во нивниот квалитет. Прилепското пиво, дап, газоза, битолска пелистерка, тиквешко кавадаречко вино, жолта ракија, струмичка мастика, струмка, антика гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино. Најубавиот домашен струмички мамас, ајвар мамас, лутеница мамас, малиджано мамас и мамас тавче гравче. Исто така и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел нектар. Од радовиш, краставички, пиперки печени, зелка, лист за сарми, феферони, пиперчина со сирење, а и Марко Поло, винска јаболкова бела киселина. Марко Поло, брушета од печена пржена пиперка. Европа Скопје бонбони, наполитанки, чоколади, витаминка прилеп, стоби флипс, ванила, шеќер, прашак за пецива, брилијанцон чогледово масло, како и венцини донија, чајни, бисквити, штрудли и торти македонски маслинки и замрзнати буреци. Скопските природни чаеви, ува, кирослим, коприва, планинска, камилица, антистрес, мајчина душица и сите органик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло, суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаш и джемови, пекме со сливи, паштети и месни нарезаци. А сега освежете се со најсаканото македонско Гранд кафе и украсете ја вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот. Препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски од Марко Поло. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славок Моментус изработува гранитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни написи и гравирање, керамички фотографии како икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Соврвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровиќ на бројот 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години бил фудбалер во фудбалскиот клуб Рокдел и Линден, исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб и Линден Рокдел. Секој од нас сака околу нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа задзвонете кај господинот Ѓорги Волкановски од Garden Vulcan Service на 0412-562-730. Помагател на Радио Македонски глас е и Рокдел Маркет Дели. Тамо ќе најдете македонски и европски производи, разноврсни сувоместнати производи, повеќе видови на маслинки, чаеви, сирења, ајвари, лутиби перчиња, кашкавали, наполитанки, македонски граф. Исто така тука можете да најдете умилената струмка. Значи овој маркет можете да го најдете на адреса 2-4 King Street во Рокдел. Нивното работно време од понеделник до петок од 8:30 до 5:30 часот попладне, а сабота и недела од 8:30 наутро до 4 попладне. Рокдел Маркет Дели. Одете и осетете убавината.

Dobro večer, početi moji slušatelji. Kako ste mi? Ja sam Kiro Ristevski, doktor po opšta medicina. Работам во Хрсу и еве, некои од вас знаете, некои од вас не, имам се уште можност да се запознаеме. Много години се трудам преку вашите новинари, пријатели и радиоводители да ви се доближам и да ви пренесам нешто од моите медицински искуства, од моите социјални, од моите приватни, емотивни искуства и на тој начин, надевајќи се дека може би, некаде нашите искуства ќе се усмерат во истата насока. Се надевам. Немате обврска вие да прифатите нешто што ви велам, меѓутоа јас ви велам уште еднаш од срце, со радост ви се дружам. Мене Господ и животот ми дали многу добрини и многу радост. Имам преголемо задоволство што имам можност да се дружам со вас, дали малку така физички, лице во лице, или преку можноста што ми е дадена преку луѓе во што ги водат радиопрограмите, како и да било, преголема таа чест за мене, преголема можност и премногу и благодарам и на нив, и да вас што слушате. Ако нешто од ова што ќе ви кажам не се судира многу или не резонира многу со вашите сваќања, со вашиот однос во животот, со вашите предрасуди, со вашиот личен емотивен однос кон вас самите, кон вашата средина, кон вашата заедница, кон животот воопшто, само отфрлете го сега тоа. Ова не е лекција што треба да ја запаметите. Ниту јас се бавам со некоја научна работа, па се направил некакво сериозно испитување, па што ги ви донесам на така на увид некои премногу важни работи, без кои што вие не можете да живеете. Значи, како ила било сега, разговарајќи со мојот помлад син, попладнево, ми рече: «Тато, зашто ќе зборуваш вечерва на радија?» Јас му велам: «Слушай, имаме зборувано за многу работи, да не се повторуваме. Дали имаш ти некој мерак нешто да кажеме?» Па рече: «Јас би сакал, базирано на нашата младост, на нашите доживувања, на нашите сегашни искуства, да позборуваме малку за односот меѓу момчињата и девојчината на нашата возраст 20, 25, 30 години, така натаму. Значи, знаете вие, сите што сте родители, да ви сте здрави и весели децата, да биле машки, да биле женски, независно, љубовта исто трае и да трае стално. Имате свој специфичен однос. Сте го изградили тоа однос база на вашите, секако, лични искуства во заедницата во која што сте поминали вашите родители. Со голема желба да ви усмерат во животот, го правиле тоа на како што умеле најдобро. И сигурно успеале. Ако стоите здраво на нозе, размислувате паметно, имате добро уравнотежени емоции, односот со вашите партнери, со вашите партнерки работи добро, за завидување се до тоа. Немате многу големи конфликтни ситуации, ги решавате на еден убав, удобен, пријатен и смирен начин, кој што води кон конструктивно размислување на мисла и на емоции, и на тој начин штетата од евентуално рушење на таа заедница во која што имате деца, дали сте венчани, дали сте исподпишани добро или се викат де факто, дали само како пријатели живеете, тоа неважно е сега, мислам, тие се форми на институцијата која што не обрзува да подпишуваме книги и така натаму, меѓутоа, на ниједна книга која подпишувате, немате дадено ветување дека вие никогаш во животот грешка нема да направите никако. Се како ја гледате таа грешка, зависи од вас, како што ви кажам, како сте воспитани. Да не речем колку имате читано книги, колку искуство имате лично имано со луѓе од другиот пол, секако, која заедница сте пораснали. Најмногу мене што ми се чини вака, базирано на моите приватни, многу специфични искуства,

0: Само та перспектива ви зборува, просвете, уште еднаш многу себишна ќе звучи, меѓутоа, најмногу мислам јас дека учиме ние децата и нашите деца од на нашите родители. Тоа е еден респект, кој еден модел, и јас мислам да го доживувам во семејството, во кој што мажот и жената не ги клаваме ни повисоко, ни пониско, знаете, постои сега еден голем подем на интенција, да имат жените, да речеме, подеднакво право, не знам што тоа, што значи, вие ќе го разберете тоа во вашиот однос со вашите, со вашите сопруги, со вашите сопрузи, и на тој начин ќе си расчистите ситуацијата. Меѓутоа, знам, среќавам преку работата и лично, дека не одат работите стално многу добро, доаѓа до некој недоразбирање, без да бараме некои виновници, овој ми рече така, ми рече вака, ми направи така, не ми направи. И јас мислам, најчесто гледајќи како се однесувале нашите родители, ни створиле уште една, да се вратам на истиот термин, јас тоа го викам еден модел на респект, еден модел на размислување, еден модел на интеракција, еден модел на секојдневно, повеќе или помалку, очекувано однесување. Бидејќи со текот на времето за прва недела две, кога ќе ви поменат тие најрадосни, најимпулсивни моменти на гушкање, бакнување, шетање, дотерување, пеење, песни, нема ништо повозвишено на овој свет од кога да се ожени, да се омажи свадби, половина весели, половина пијани и така натаму. И на крајот, кога ќе започне вистинската работа во животот, тогаш ќе се ја видиме силата. Родителите наши најчесто ни демонстрираат еден модел на однесување, и преку него учиме како ние, ако имаме среќа секако, како ние можеме на еден здрав начин да направиме резолуција, да го расчистиме, да го разблажниме тој конфликт, за да нема тука некоја тензија, и на тој начин за да можеме добро да спиеме, добро да работиме, добро да функционираме, добро да допринесуваме за секако за финансиското, за социјалното благобитие и здравје во семејството, ама најмногу на тој начин да им покажуваме на нашите деца дека во моментите кога има недоразбирање меѓу мајката или таткото, или сопружниците, да ги речеме, независно на која возраст со децата, децата која ќе постигнат една возраст на 4, 5, 6 години, почнуваат да абсорбираат манифестацијата меѓу дружењето, меѓу родителите, независно од кој ниво, значи на различни нивоа, различна е комуникацијата секако. Ова не ви го кажувам со некоја фашистичка намера, туку ви кажувам дека е вистинито сето тоа. Сите ние различно реагираме на кој начин, каде сме, што сме правеле, како сме работеле, колку сме читале, колку сме научиле, колку некој не научил, колку стрпливо сме научиле да ги пренесуваме нашите емоции и на кој начин да се рефлектира нашето незадоволство еден кон друг. Значи тоа е еден дел од нашето секојдневие кое што е научено преку тоа што како мојата мајка и мојот татко разговараа кога беше нешто тешко. Например, ако заврна дошт или некоја грамида е пукната, па тавано ќе се наблажни, како реагираше мајката, бидејќи чувствуваше, може би, мајката традиционално, и јас таму каде ще пораснам, дека таткото е тоа што е должен да се качи горе со скалата кога врни и да ја покрава грамидата. Или ако вечерата беше можеби претопла или преладна или малку подзагорена беше, одма мајката требаше да биде одговорна заради тоа што вечерата не е померата на таткото. Тоа беше во заедницата во која што јас расте, бидејќи традиционално беше тоа семејство кое што мене ми даде многу можности да зацврстам многу верување во животот, и не се страмам да ви кажам дека се уште со себе ги носам, има некоја одредена мера на, може би, немам многу сила за преголема флексибилност, ако чувствувам дека нешто треба да оди одредена насока, и кам, ако имам аргументи, тоа да го поддржам, и ако цело време плегуваме во кавга за нешто што е многу очебидно, и за нешто за кое што немаме желба, добро да го разблажниме и да го дотераме во ситуација да не повреди никого, туку да имаме едно благотворно решение за сите. Децата наши учат. И кога тогаш мислите дека не ве гледат и не ве слушат, ако се во собата или зад вратата, може би или во дворот, слушат на кој начин зборуваме, слушат на кој начин јазикот го користиме, слушат на кој начин интензитет или волумен на зборовите користиме, која е содржината на нашите зборови, која е тенденцијата на нашите зборови, дали има лутина, дали има желба некого да го понижиме или да го повредиме во тие моменти кога разговараме еден со друг. И јас мислам како вие сите вешти, сите способни, сите овие што сте постигнале ниво да станете родители, знаете дека ќе треба и сигурно сте успеале тоа да го направите, бидејќи јас среќа многу македонски девојчина и момчиња преку мојата работа и социјално понекогаш се среќа, како комуницираат многу уштиво, многу љубезно, многу се смирени на одреден начин и со многу позитивна нота се осврнуваат кон решавањето на одреден проблем, најчесто кај мене од медицински карактер, меѓутоа често пати заради големата зачестеност на и различни модификации на нашите психолошки доживувања, знаете, зборувам често за анксиозност, за депресија, за обсесивни неврози, за социјално генерализирани неврози и така натаму, не се важни и мијата воопшто, меѓутоа знаете дека понекогаш вашите деца немаат многу и нашите деца немаат некоја голема сила да излезат, да се соочат со некој проблем или да го решат на одреден начин без да бидат многу фрустрирани. Туку може би, кога ќе стигнат дома, на одреден начин ќе изразат својата бес и својото незадоволство, заради тоа што нивната интеракција надвор во светот, таму каде што сите припаѓаме и не има во родивно време дали сме на работа или изледени сме со другарките и со друга гачинјата во ресторан или некаде на игранка, ние го манифестираме дома и сега вие како родители се прашувате која е мојата улога, зашто мојата ќерка или мојато дете да излезе надвор и да се врати дома после 3-4 часа, наместо да се срекне задоволство, може и не покажуваат голема среќа и задоволство, да знаете дека многу влијание врз незното однесување и врз начинот на кој што тие абсорбират искуства надвор од средината е базирано на кој начин ние разговараме со нивниот татко или со нивната мајка. Значи, зборувам за хетеросексуални relationships, со каде што се станува збор, значи, за маж и жена, за биолошки маж и жена. Не, другите работи, другата терминологија не ми е позната, така нема да зборуваме за сето тоа нешто сега. Значи, друго. Кога зборуваме со децата, мене ми се чини и имам учено од моите дедовци, од моите баби, од сите постари повозрастни луѓе, ми кажуваа како тие комуницираат дедото со бабата или тетките меѓу себе, или чичковците, или родните од потесното семејство, или понекогаш дори или комшите, кој што имахме можност да ги гледаме кога е ораја нивата, или кога е граде куќата, или кога ќе копаја бавча некаде. Значи, слушате како разговарат мажот и жената, викат, ќе слушните кој кому му подрипнува и кој е тој што господарски треба да се однесува, во кој е жезлото, во кој е сега уждата, кој ќе управува со ситуацијата. И сега, кога сме закачени многу едно во таква ситуација, дали некој не гледа и тие надворешни искуства колку многу влијаат врз нашето однесување, значи ние ќе треба тогаш да конструираме многу брзо, да организираме една таква реакција во нас при која што сите ќе ви аплаудират, вика, видите оваа жена како го вика на мажот, не го поштува зајат, браво. Значи, така, да него никакво поштување не треба, никакво молчење не треба, бидејќи и мајка ми така правеше, ако ми слушни мене, мајка ми да го попуштам на мажот, ми шо ќе рече мајка ми, значи, не ме воспитала добро. Ама од друга страна, ако си речите, а ако ме види татко ми, како неубаво се однесувам со својата сопруга, со мајката на нашите деца, значи со мајката на неговите внучиња, татко ми ќе биде сигурно и мајка ми многу разочарани. Заради тоа што во мене не влијале сила за конструктивна анализа на ситуацијата и за собивање на непријатните чувства што доаѓаат и кои што будат многу импулсивни емоции при кои што треба да се докажувам, во тој случај ќе се сепниме малку и ќе звани чекај, сега е време да размислиме малку како понатаму. Дали ми се чини дека нашиот глас треба да се случи да се слуша во планината, или на концерт треба само ние да викаме, треба најмногу да викаме, или најмногу да плачиме, или на кратка супња да носиме, или први да се испијадиме, за да имаме некакво видување од надворно луѓето. Значи, тие така наречени екстернални фактори имат и така големо влијание врз односот наш кон околината и на тој начин ние тоа знаеки или не знаеки го пренесуваме и го пресадуваме во главите на тие млади девојчиња и момчиња и тие го носат со себе. Тоа им става после навика и едно рефлексивно однесување при кое што ако добиете дразба, ви одма викат. Ако видите некоја змија, одма ќе рипните без да мислите дали таа змија е многу близко до вас или е многу далеку до вас, или ако видите некоје прасе кое што трча некаде, може мислите да трча повод, ќе ви повреди вас. И така, има различни ситуации при кои што ние може би ненаадекватно се однесуваме. И сега во годат разговор со нашиот помлад син и ми вели, дали ти доволно познавање имаш, татко мој, за тоа што се случува се во нарешниот свет? Моите деца биле во мојато село многу пати и се соочили со една убава, мила и мирна селска средина, во која што може нема некоја прекомерна интеракција меѓу луѓето, за тие да видат недоразбирања и викање, меѓутоа нема ни таква динамичност како што има во поголемите места. Само ако дојдат во поголем град, каде што има, например, место што се вика бари, ресторан со музика, музиката е доста гласна, и ќе видите некој момчиња девојчиња се побушни, некој помалку се бушни, некој сакат одма да се на пиедестало, да се таму нагоре, да ги видите најмногу да се сликаат, и ако нешто им се случат, одма ќе се научат, па ќе ве критикуваат заради тоа што не биле први во редот на вториот ред. И така натаму има различни манифестации и различни видувања има секој од нас за тоа што се случува. Сега мене ми беше многу важно да му одговорам повеќе на мојот сина, секако вие може би нешто ке слушате од сето ова, и може би, ако ви се допадне сето тоа, поделете го и со вашите деца. Јас кога разговарам со моите деца им велам спокојно, каде и да одите спокојно. Ако некој е малку напиен и видите премногу динамичен, па некоја сила, некоја многу голема зема, не треба да се спротистувате, оти во тој момент најверојатно неговиот разум не функционира како што треба и на тие луѓе им треба признание. Може би тие луѓе не го добиле тоа признание, не го изградиле, значи, начинот за некој да ги почитува онакви какви што се е, како што се вика самото верба или self-esteem, и тоа која ќе излезиме надвор го покажуваме многу, или со големи мускули, или со многу пиење, или со многу пушење, или со неупотребување на адекватни зборови, или со брзо влегување во конфликт, па некој ќе го повредите или некој друг ќе ве повреди вас, значи, тоа не е многу друга работа, викам. Треба да постои еден значителен елемент на емоционална интелигенција. А што значи тоа? Како што ви реков пред малку, ако видите дека од некаде дува ветер и видите на некој кај комшите прозорот, вратата ќе им тресне, тоа значи не ќе земи долго време, може би за минут 2-3, или можете уште побрзо или поспоро, ќе дојде таа врата да тресне и кај вас на вашата куќа. Ако се вози со голема брзина по патот и неколку луѓе веќе влегле во ќорсокак, влегле во една ситуација од која што не може да излезат многу, тоа значи дека не одете многу блиску, бидејќи и вас ве очекува проблем. Ве очекува некому да ја удрите колата или некој да удри вашата кола во нејма возач најчесто, значи ќе избегнете повреда, ќе избегнете конфликт, а тој конфликт најчесто доаѓа за недоразбирање или за брзи, така емотивни, импулсивни однесувања, и на тој начин ќе избегнете конфликт. Ако излегувате некаде, да речеме, и заедно сте со вашиот партнер, со вашата партнерка, зошто во последно време младите деца имаат се помалку и помалку задоволство заради тоа што не се усреќиле себе си онака колку што заслужуваат или им се чини дека заслужуваат, заради тоа што кога се гледаат, ми велат децата, мој татко, кога се гледаме, вика, на сликата, на таа мирија, преку телефони или преку интернет или Facebook и така натаму, ние стално имаме тенденција да ја покажуваме нашата највредна слика што ние ја замислуваме за нас. Или му слики, или сликите ги покажуваме, па имаме татуш. Или имате обетки, може би, на ушите, на носот, на јазикот, кај било, некој треба да види. Или на косата имате, може би, 2, 3, 4, 15 буви. Или, да речеме, нешто друго има, што вас во тој момент може би ве прави поразлични од другите, заради тоа што вие барате некој вас да ве гледа, да ве види брзо, да ве примети и на тој начин да ви покажи дека е метро, 2-3 километри погоре или подолу од вас. Кога ќе приметите дека тие луѓе носат со себе многу гнев, многу незадоволство, а многу од нас по последно време не е тајна, бе не ми се чини барем, носат луѓето една чудна негативна енергија, при која што не треба многу брзо да се разбухти нивниот дух на нетрпение, на неслагање, на конфронтација, и независно каде сте, дури и кога кај доктор доаѓате, заборавате, може би дека одите на доктор да побарате помош, вие не верите ни добар ден, ни добро утро, ни ти благодарам што си тука докторе што ме пречека, ни ти благодарам за тоа што не ручаш или што не се напи чај и кафе, и ти благодарам за тоа на телефон што се однесуваш, или така натаму, значи да не барам извинување цело време, докторе ти исто како ласе, меѓутоа, ние не велиме ти благодарам за тоа што 50 години додека ние гледаме телевизија ти студираш, нас не се чини, ако ти се викаш доктора, треба сите одговори на овој свет да не ги дадеш за секоја дури и имагинарно мислење што ги имаме, дури понекогаш постои дрскост, то мене ми се има случано, некој ќерки на одредени прилично добри луѓе доаѓа и вика, докторе, дали ти знаеш што пишува во интернет за ова и ова работа? Нема среќа, благодарам што слушате, тоа што сакав да ви кажам и како што ви реков, некои од другите работи нема да ви се допаднат сигурно и добро што е така, бидејќи имате начин на размислување и вие сигурно ќе најдете подобро решение. Јас сум уште еднаш кирурзистски, голем поздрав од мене и Господ да ви даде многу добрење, многу сила и многу разбирање во секоја ситуација што ќе се најдете, да се снајдете и да изгледите победоносно без некого да го повредите. Поздрав од мене.
1: Со оваа песна ја завршуваме вечерашната радиопрограма на Радио Македонски глас. Вечерва ми беше чест да бидам дел од оваа радиопрограма. Се слушаме нареден петок во исто време. До тогаш останете во добро здравје и слушајте убава македонска музика. Поздрав од радиоводител Маријан Толевски.